Vi tar då triple trioina og dubbelkvartettna og sunko te sanjin i elskje tunn luttla og vannvirta flokk. Og ur songbog Guds folks færa vid ui reibog Tower Solmer nummer 13. Det klagsvikar hodnarkester ui spiller alt gaue

Vi tar då Klagsukar Hotnarkrester spela sol nummer 13 i Reibog Cremont. Og ur Reibog færa vi i Solmabøkna. Det er solmer nummer 4 og 3. Jakob Dahl er tøtt til først. Det er tøysjønner Mansker og Sintjator Sanchin, eller Solmen, Jesus til Varsalar Gagne.

Sjøjane halde at vi hugsa meg at vi skulle gjera eit lydde stuttlet innsle enn middelen at vi at vi da akkurat her akkurat hent så nei vi ikke oppnå her farjon ut av seina stener. Vi da har jo haft eit kongabesøk, kongalett besøk. Og det vi en øyelig roleg gjer av landet, altså det først einaste av hålen nesten som blir en tipp til utan akkurat berghålene. Og jeg ætla jeg få at ikke når jeg ser vysen her at synsja vi öll på seinaste linjerna. Vi tog öll leie til havnar vid färre.

Vi tar då tørsanar kamerakåre Sintja Sanchin, Dord, Avuik og Va. Nu skulle vi tørre gentukåre Kasia, og tilfære, eller tilfære Sintja Sanchin, god kvønn og en smafugl.

Vi tar då triple trioina og dobbelkvartettina og sunko te sanjin i elskje tunn luttla og vannvirta flokk. Og ur songbog Guds folks færa vid ui reibog Tower Solmer nummer 13. Det klagsvigar hodnarkester ui spiller alt gaue god.